دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

چی دیلی گازیل بربرجون مالا خوالکم کچی دیلی که حیلیز و مل خوالکم از آنم اشی تاوی گونده بزاق بیتر صابنا ترس عیشان علیم اشی تاوی گونده بزاق بیتر صابنا ترس عیشان علیم عیشان علی کمپاوی گونده بزاق محمد ناجره بکر عیشانت نم بشتی ویرا رابون زانی گیزدن جانب رابل خوده ده بزبیم باب حب تماشا بکیم بین کدیسان افغان اتمارو عریضی کم رابون زانی عیشان علی فاشتی

ملا حزار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپه زندرود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دایکاتا دایکاتا قرباراتا لورو کرو لو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نو

Baş, slav o golav godare neja, slav dinav baxo bostanin gulistanin jivare bayani baş, rozarin khuaj spede baş, shuma seyne seyne veren o chunin chakin khuaq qazatan, hevit kem kum baş ben, hevit kem jam her tem bedere bebe, bikem be kerajan be, emdi saatin bernama ekke din, ji slav o golav, sarvashan veng radio zindi u megohdar ken ez keko me, kireka müji fifi o her fifi. Tava Roji derket ya germe bulardım kiri berketim yani ser valatım ma. Tava Roji germe hedi diyem mugoş kadoji mugodam hedi hediyem berbe şabıtandı neydi çendi çendaku. Bıl şabıtın iro kerema koya D vitamina D D akul leden saru daku ne şabıtın ji lehen daku am behevre ne şabıtın nav agire avadın da yadın. Eri selam o kadar. گوشتاری در علی برنامه سلاو و گلاب پیشگیری بام بلیت بریود شد. بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لورد کارن بلیت انشان و کنسرت سینما و گرک چلکین دن اون کارن بستینه خودی و انصادی ساعت کردن نهاش اون کارن دو کمرن مالپرا بام بلیت یا میرسن www.bambelit.com.tr اون لیخن شخواه پلتفرم که بده به هر تش لورده شخواه دیارا به سه زمان کردی انگلیسی و ترکیجی خدمت دیده ده گل سلام و گلابش همون خبات کارین با هم بلیتیره اینجا گودار اینجا هجماری دنیویسم بجم هجماری دنیویسم هجماری ده بجم هم بنیویسن لینوس دسته تا ده سر پینوسه نه پینوسه بسر لینوسه وکی ده نبو سر تلفون آخا افجی نبو مجید خودان کن اره هشمار 0532 489 74 24 خواه 24 ساعت وکیره وکی هر جارم چون سترانه که به کلاجان گودار کن اونجه گودار کن همجه گودار کن ببرمه بردوام کن هر فیفی

علي قدر ان جاد سسرا حسكرين طاقه جري حياه طاقه جري سي كولك خالتي كا نال ناس بيجم دبي نابجا نابج تمام نابجم سرا وقرب جوارا اري بلا زبيجم طاقه جري حياه طاقه جري سي كولك منيش كان خالتي كا حليمه يشغل مصاد جبا كما يبيسر وبنوا كسك خانات بطبطو كان دسون دايا من الرابشان والرابشامين مره ما اخرا كرين سرا وقرب جو بانش روش باش آمد روش باش مردی روش باش روحا روش باش موش روش باش سمسور رنگین دلال و نخل قدر بلان سلاو و گلاب شبو اورمیه محبت بکن سنه سقز کرماش ایلام مریوان هبله دوگ زاخو سلیمانی کوبان قامش و سرکانی عمود رنگین افرینه هر چی که هر کردک نام گدارد که سستره من سرچا به من هیوید کم کن باش بن سلام شبو تاکسی جیا شوفر تاکسی اتوبوس مینیبوس سر ترکتاره بن ترکتاره کسی که دشن سر کاری خواهم کو مالباتی رونشت تاشته نوشی جان دکن اما کسی کنه اتوبوس رو من گدارد کن سلام بکنن دوشی کلو دردم بردن جبرکو سلام و گلاب هات عرفی بی ایچا لیور دا یکو سریس به دماتوش خفشیار دی بدیشی دفرم دب دقلم دفرم دفرم دفرم گودار بکن ببره بفرم

0: بله گودار نیجه دیسه سلاو حس کرین شه برین پیم شمره حات نشاندن هلبتون برنامه سلاو و گلاب رسره وشان ونگ رادیو زندی گودار دکن سلاو حس کرین پیم حاتیه شاندن اولا ویدا جمیردین رنگی نویسن دیر روش باش دنگی ولاته من هم بخیراتن جوشا مالامه هون هر هبن سلاو و گلاب وی توجی هر هبی هوالا ویدا پیم ایدن نویسن دیر او گودار نشام تشن سمسور رنگین نویسن دیر سلاو و گلاب چار آلیه ولیت رم ولیت ولاته من آرنگین ره ج برادر سرنا سفداس سفداس زامن وای وای وای وای این دارو سرسرم بس شفاقی سفداس زامن دخوازه ج بوزم برادر ج کلمه خا کیک علی ج سمسور رنگین سفداس زامن سرسرم سر چابم به میدون اتیا شاندن ایسان دیر روش باش سلاو گلاب کیک و فیفی و همو گودارین ونگ رادیوی جونرمن دیار ستانک سپاس نافان سسره من نافان سرچاو من تق از امیج دیار درسیم تق از من سرانی دانه قد نوی آلی دا پرس کرک تونه خم تونه امیج وره پار ببکن پیم مکنون اتیا شاندن جه او رناس جه مره پیم شاندیه گوتاری نیجا به دنگ خواهی زلال شیرین از باورم هر تم دوشه دبستانه دبه کوی جایی ببیشه کو از دوشم دبستانه ام هرم دنگی رناس گودار بکن دوره رناس سرانه که خواهشی خواستیه گوتیه جه مره سرانه که پارو بکن امران دنگی ریناس گودار بکنن بد گنن گودار کن چه قاسیش خواه شیرین دلال و نازدار دا خبر خوش دخلا خبر ده ده قصه ده که دا خبر کرم کن گودار بکن
1: از ریناس از آنتا دیچون دبستانه دیا منو بابه من با منن جمنا خالو ماسود لانه که بخازم
0: وی سرسره من سرچاو من رناسو نازدارو تو هر هبی تو هر چقاسی شیرین داخل خودیو یعنی زارو کم کردا افقاس دماش کردی خواهش زلال داخون بشرف اسم دخوازم بفرما یعنی دخوازم لبر قاطا دهان دخوا پاویجم یعنی ازام که تشتک منای یعنی نکارم راستی یعنی قاطا دهان دای چاقا پاویجم یعنی متشتک گود در حسر کردی آخفتن هینی زارو کین خواه بکن زارو که خواه کردی باخفن بلاو دنگیوانی شیرین زلال بیش مره دکم لبر بارو بکن دا کوین کسی فدی بکن شرمی بکن گلکی خواهشه آخه ما تام رو پیخ دانی تسر اره هری فیفی

اینجا گودن جه پهمه دیجی هاتیه شانده نویسند یه روش باش اولین دلال از جه مردین رنگین داویج من از دانی هجانه انکو هجانه جه بای که ای کمی پرسکری که یه ورحاصل اگر هجانه بیجه من هجانه اگر هجانه بیجه من هجانه یعنی پاشه نبیجه که کتا چما ناوی مشاش خاندی نویسند جه اولی خوره الگدای کادیر نوری و سلمان نیهات استرانه که چه مامسته خلیر خمگیر روش آمد خواستم

Ji Mêrdînê derbasî Xorasanê dibin. Xorasan. Wow, çi peyamek hatiye şandın. Nivisendiye Farsiye dixwînim, dur ez ê wergir bikim. Nivisendiye salam Ahmet, salam Mêrdîn, salam Keko, salam Sultan, salam Veng Radio, salam be vatanem bedune اینو که نمیتونم بگم. سلام به استادی که الان توی اینستاگرامش چیزای چرت و پرت میذاره. سلام به من، به تو، به همه ما. نویسنده کو که که علیزه شاندیج خراسان گودار نجا، نویسنده روش باش آمد نبد، نویسنده سلاو آمد، سلاو مردین، سلاو کیکو، سلاو ونگ رادیو، سلاو جبو ولات من، سلاو جبو مامستین کو به سوسیال میدیای دا استورین هیکایی گله که چیروکی گله که برادایی دیدنین. سلاب جبو من، جبو تو، جبو همیه، سلاب جبو هم کسین که نها دنگی مدگو دیگه درد کن لی سر تقاندن نجبر که ام دکارن خب بگیشین و سسره مسر چابه من گودن جبه که کونده سانه نها به طبع دالی روش لاتی پرسکر کرنیتی هی یعنی گله کس نکارن به روی انترنتی تبری وشانه من بنجبه که بری راستی گله که گله کس گودارد کرن برنامه من نمخابن برای شاره که چی بویم شاره لهر دری به نخواشه گودارد نیجا گله گله که خراب جبر وی یعنی پرسکر کرنیتی چی بو گله کسا نکاری دی خواب بگیشن من پیمه خواهش مره بشن هیدی هیدی وانه دیسا چه دبه وام گله گله که کیف خواشن ککل ارزا مخلصیم دادا فداد سلطان عشقی دادا به فدایت بشوم من دمت گرم مالت دا با که کردی رزا تو هر هبی سستری من سر جاوی من

برای گوشتاری در لیسا سراو حسکر نگدن پشی نابره کم حاطن اون برمیه سراو گلاب رسر وشان ونگ رادیو زندی گهدار دکن این پیام جمعه رات نشاندن پیاماتی شاندن نیستن دیه سراو گلاب از باب آدار و میرانم جه پارزگی ها موشش کرم آخوا استرانا گزی زره جمعه را دیاری بکن پیام اگدن اتیه شاندن نیستن دیه سراو ونگ رادیو جبو یه گره موشه کلامکی دیاری بکن آره او هر دو یک بون یعنی دو ساعت کسی سری دخوازم آره فانتزی دست به بو گودار انهیشا سر سبه آره پم دردی شده نیستند یه روش باش جارمانیا یاشار امراه و کادیر شمشک خالی من رسلاب و ریز خوادش اینم سران ایرو دیسا دیاری باند کم روشن خوش پیشم یه صبر بندش نیستند یه سپاس سسری مثلا چابه ممی سپاس شتت کن پیام اکدین جه حتیه شاندن نویسند یه روش بای سلاو گراب که کوفیفی از فریز سرکفتن هون هر هبن جیان ببن خواهشه گره گره اکسابی اولا فریز تو هر هبی ایجا گودارین هیجا پشی دمکی دریش هم دخواستن سترانه که پار را بکن دمک دریش مپار و نکر بو لیج بکوی رو هن پیام دنجی حتنا شاندن دقیقه که من یک دو پیام نخواندن نمسا اره نم همو خواندن نم همو خواندن دی شکر ام بشیده مگه دجر دریج دچن سانا حوزان برادر گودار کن کزی زر خلام کرم کن گودار کن

اینجا گودار اینجا تشک دین ازی ببیجم یعنی از خازم دست بکنم خام سپاسی که تایبت بکنم جی کیره براستی ها هن شوفر هنه شوفر این به تایبت این اوتوبوس ها یعنی این اوتوبوس ها چما ده بیجم شو بکو حلال بر جوان را یعنی مینک من از گلک جاره اوتوبوس ها سوارو ما یعنی دما هن شوفر هن تو دبینی دما تو راست بانتی او قاس شیرین زلال کردی داخون یعنی هر کس سری خواهد شرم داد یعنی فدید که یعنی چی من جبه کو کردی دا آخفن جبه کو کردی آخفتن جبه وان گرینگه مینک ککی مصطفا ایک آنکو هوالا توبا مثلا ایک مینک دی بیجم یعنی او گلا کسی دن که دمت راسی تو سوارد بی یعنی هر تش بی کردیه لی دمت تو دربازی دول میشاد بی تو تنی کردی نابیزی تاقصیه تو دو بی تنی کردی نابیزی به تایبه دمت که این هوالین تاقصیه ای که بیسیما دسته من دایی که یک کیکو کیکو کیکو مثلا جم کیکو فیفی جی کیکو سی فیفی فیفی دنگی مته جره چید بیشن بیسیم ای که دسته من دایی بیشن فلان تشته تاقصی خواستنه فلان جیه جی خواه او جی چیه او جی گشتی به زمانه کی دنه یعنی کردیش نیشت کردیش چما نیشت کردیش جی بای کنه زم چما نیشت کردیش دما تو جوان دو پرسید چما کردی نه آخوین یا والا آبه و باشتر جیگ دو فامد کن السیند السیز السیز السین نا اکتش تک بای اجام کانی فیفی دنگ یکی بود فیفی دی بیجه لیور جیلی دی بیجه تلسیز اوش نه باورم کردی بیم الحاسه بیم تلسیز آخو اگه کم اکی اون کردی جی باخو بنیه گلا گلا کی خوش با آره پیام کاتیا شاند نویسند یا روش باش از اوین دیا دلوینو سیابن جموشه سرانا کلشو دخوازا دلوینو دلوین او دلوین دنگ شاندیه دنگ یک جهاتیه شاندو کم دور همه بزارن کنی چی همین ها همه تقس میزه بکن گهدار بکن یعنی گشتاری دلالی چی بو؟ دو جهات نشاندن ام ستانه که گهدار بکن نوفا آمده سران نوفا جه خواسته بون هوار موشه به جاره خواستن نوفا اما هر این گهدار بکنش خواب پشتی بیمتین او دنگ منگی کاتین شاندر همه جواره بار بکن

بله گوداری هیسا گستاری دلالی امید کم کم باش بین امید کم جیان هر تمدلی ببم یعنی استران کتنه پار بکنه از پار بنای کم هندو خازن از جبره پار بد کم یعنی که که اگید نرا پیام شان دیه دبی کو سلام و گلام که که فیفی سلام و خبات خواهش بینگ رادیو مالا و آوا ستانی به گلا گلا کی وی سریس به گلا گلا کی خواهشن الهامن خواهش مرتینن اره سرسرم که که گید بقربان هم دوم خوش من دوی بقربان سرسرم سر چا بپن دوی هره هبی

0: Navê te jî Keleşo Delvina Delal Nazare Tu her hebi Spas ji bo dengî te Şirino Delal Godar bikin godarin heşa Tiştek gala gala ki giringe Zaman Em her her her gav her roş Her dakika her saniye Em deman ku bütün bernama Selav gulav Em teqaz ser mücadele zaman da akıvın Jibek o zaman brasil şey gala gala ki giringe Yani emli khodi derne kemen من گفت مجردش گفت عمله خودی ندارن که من یه هر یک به یک زاروه نامینه زمان نامینه دما زمان نمینه چند نامینه دما چند نمینه هر چیتش نمینه دما که زمان چو دی هر تشتا تا چو یعنی از نخواستم که من وان آخفتن اجبر کنین تشتا راستی نکارم ببیشم خازی مکاری به هم گفتن این خوش ببیشم لی مخابن اره نابا این ده چی باش گوت من لید حوال بر سکنه حوال این هجا دو بیشن تو بگره یعنی اما چطشتی نبیشه کرم که گوشتایی دلالی همچن سرنگی گودار کن بد گرن اوهو نه املا چن سرنگ گودار نکن برنامه قدی ها فری ها ایرو که فیفی دنگ یکی بده از گوتنی خواهی داوی ببشم بله گودار نیشم هیدی دی گشن داویا برنامه خامال و آواز دیسار سپاس کو ما بتنی نهشت سپاس کون هبون سپاس بو کسی کو ده هر دریمه گودار کن ده اروپا بگره حتی آوان در دوراج روشلات بگره هیا باشور زام کو ما گودار کن باشور هیا بنخطی کنه ایوش ما گودار کن سر مسر چاوه منش خواه پیام تی نشاندم پیامی وان تی نشاندم راستی گلا گلا کی کیف خواهش بن سپاس شبو مالباتن کو بزارو که خواره کردی داخل بنا او دنگی زارو که خواهش مره دشتیم داکوان بکنن لبر پار با بکن داکون ببیزن او دنگی چقه چقه کنده بینن ایوش خواه پیام این کو درنگ تی نشاندن جمره امن زان چما دما کو برنامه بخواست بقدر دورا پیام تش ام خودش ورازی یعنی به زودتر بشینه که ممرو بکاره به هر باخ و دورا دو بیشن که کتش ما پیام من نخونی پیام اتیه شانده نیستند یه سلا برز جباشار المنیا یعنی دوینش لنده ها وشان خواهش به سلا جبو اگید و حجی هیا بگه هیش چرمک و مزر سیدا جه المنیا روش باش گوتن مورگن شترا جه سستر من سرچاو من سلاویت همه گشان جبو او جی کوته گوته بون سسرا سر جاوه من تو هر هبی فورت دلال هری هری فیفی بله گودا اینجا هم براسته دی گشن داوی برنامه از نکارم دی پیمه بخورم پیمه نشینه نجبه که قدیه برنامه مالا و هوا کوه مگودار کرد سپاس شبو هر تشه هر تم بیر نکن بکردی سادی ساد بکردی باقوان جیان بکن زارو که خواهینی کردی بکن یعنی کسین کو زارو که خواهینی زمان کردی نکن اندائکی نکن دیسا نهر نز باق منی تشه خواهش گوت والی نابه هون هر هبن بکردی جیان بکن بکردی خبنا ببینن بکردی خارنه بخون بکردی بکنن بکردی دلین خواه پاکش رو پاکشتر بکن هون هر هبن مالا بابا گوشتاری دلالی هم گشن داویه برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دلاو نبو گوداری نیجا هم گشن داویه برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دلاو سلاو و گلاو انده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

از غریب من اجدرم کس نیناس ببشورم از غریب من اجدرم کس نیناس ببشورم دست کشتم و اشخوان امرم لدین الخراب گندم دست کشتم و اشخوان امرم لدین الخراب گندم زری عمر دی گنده در بکنی و دل منده زری عمر دی گنده در بکنی و دل منده سکرم و کپ پوکل سر خود خوینم مینا کنده سکرم و کپ پوکل سر خود خوینم

وره گلی جانی از حیرانی وره الهیب یا تمه از بتح و جمه دل کلک هم مرونی و جبیدن یا تاره درد خوبکم جیچی بونا من حطا ایروش از شمکم دحرکم نزانم لکیدنی بگم گول هر وکو دارکی پلوشیای حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قلطان دیا کدر انسالا اجید نابالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسراها تبا دروتن من زودا بدروتا سیرکان جا ازمانان بار کر و خیال آزادی لپاخلی خونا دا خوب شارتیه ام نکارن تگولا دکولان بیانی دا دیاری حد بکن

ما قالوا يي قول غازني منو تا قحدار بك دليوي تش قيسي مزنا حتى قوي باري راك شخو جيرو كا خوش كلمه وداي كلمه يي قدنا بدران القدر اذا تشولو هو ورا قولي جاني اس حيراني كبر شي ازاد يي واجي وقت انا تيرم وكراسي غريبي البشنا منو تناي چاوی کوبانی و شنگاری لحی بیا منو تیه گب دستی منو تا بیکل کرن لناف سرا گریه مشتنوری دستانه که هیه لحی بیا منو تیه بو ام بخنن وره ام شاهی آسر کبتنه لبردنگی درمش و عدولا پیروس بکن دلی گولی دده لحی بیا عشقا منو تیه گو ام مصن بکن وکی عشقا آرینا کوپارا منو تا دسر کبتنه آزادی ده نبه امی چوا گاربن لسر عزیز و عزیزه یان بلی نسیمن

دم درنگ لسبك دم درنگ لسبك جبير نكا گو ام او كسن يگو خشكين وا دزنار شنگال ده خو آبتن و خود مشتنور ده فدا کرن دم درنگ لسبك ام خبگين شورشه دوره گل جانه